Ham. Nu avem pala, s-am puncet, nu l-am cinat încă rugă. E nu-s galegiu, mai că-n pala, avem pala, le-i frază, le-i mastegam pa. Le-i mopete giu, e mai cina rampă, e mai